0: si olorun ayo
1: adani wayo
0: eni mimo fufu balawu
1: yes
0: akawi o si laye olorun o
1: tabesi o
0: beti nbe le o mo be
1: o se jesus
0: ibare akoda aye o
1: o se jesus
0: ibare
1: olorun se ni
0: oni kanga jipo
1: tabesi o
0: ibare o
1: aminu awon wo ni
0: odada to da gugu aye patapata
1: aye royo
0: o mani mani
1: olorun lajide
0: to mo yerun ori Sagbari topolo topolo. Hey, ibare o.
1: Ibare o.
0: Oni le ori okete nje.
1: Ibare o.
0: Tiri ipekun eye kaye.
1: Ibare o.
0: Ogbera jigi.
1: Kabiyesi o.
0: Jeru ogunu.
1: Kabiyesi o.
0: Ogbera jigi.
1: Oh, yeso.
0: Jeru alasejunu.
1: Ah!
0: Ogbera jigi.
1: Adani waye.
0: Doju alaseju bo mi ngbona.
1: Kabiyesi o.
0: Mi mi leke.
1: Yeso.
0: Mi ngbele ku tin dani bi owu. Ala garabi awo sem.
1: Ayera yo ma se.
0: Wolora fe fe ni se.
1: Yeso.
0: Ogun iji lesin.
1: Bani o.
0: Okunri omo sa.
1: Osa o.
0: Jada ni ri opade yin.
1: Opada se.
0: Awon oke lari awon fobi ago. Oke keke ke bi odu ago te. Kini se iwo oku ti o fi se o.
1: Ayera yo.
0: Ati wo jada ni ti o fi pada se yin.
1: Yeso.
0: Ati eyin oke nla. Ti e fi fobi ago.
1: Kabiyesi o.
0: Ati eyin oke keke ke. Bi odu ago te.
1: Bi odu ago te.
0: Wo riri.
1: Yes,
0: iwo ile ni waju oluwa olorun israeli eni to so apata di adagun omi eni ti o so okuta ibo di orisodo nla mo kede eyin wole same
1: oruko jesu
0: owu agbara to le
1: oruko jesu
0: lati orun wa
1: oruko jesu
0: ogbi ogun aye re mi
1: amen
0: kaye de paru mi ni ta owu agbara oluwa Let your
1: work.
0: Yes. Ogbe aye re mi.
1: Amen.
0: Ogbe ogun aye re mi.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Ogbe mi o.
1: Amen.
0: Owo Oluwa.
1: Oruko Jesu.
0: Bibeli wi gbe.
1: Yes sir.
0: Owo ti Oluwa ni agbega.
1: Bani o.
0: Owo ti Oluwa si agbara.
1: Oh yes sir.
0: Owo ti Oluwa ni agbega.
1: Ah o.
0: Owo ti Oluwa si agbara.
1: Si agbara.
0: Nipa si owo agbara re.
1: Aya
0: ogba lowo ogun.
1: Amen Jesu.
0: Nipa si owo agbara re.
1: Aja ni waye.
0: Aja ogba lowo ogun.
1: Amen.
0: Nipa si owo agbara re.
1: Olorun se ni o.
0: Aja ogba lowo ogun.
1: Amen Jesu.
0: Nipa si owo agbara re.
1: Kabiyesi o.
0: Aja ogba leni kini wa ye.
1: Amen Jesu.
0: Lenu kini wa ye.
1: Oruko Jesu.
0: Lenu kini wa ogun ile yi.
1: Oruko Jesu.
0: Owo agbara re. Aja ogba.
1: Amen.
0: Aja ogba.
1: Amen.
0: Aja omo re gba.
1: Amen.
0: Lenu kini.
1: Oruko Jesu.
0: Apani lapasaye.
1: Aye ra ye o.
0: Ile baba re.
1: Jesu.
0: Kini o.
1: Yes sir.
0: Awon agba. Kini o.
1: Yes sir.
0: Awon eleye.
1: Kabiyesi o.
0: Kini o. Ti awon agba lo.
1: Jesu.
0: Ti won fi pa ogo.
1: Aye ra ye o.
0: Ni apasaye.
1: Ami mi mo.
0: Kini o to gbe ogo omo re anu. Mo kede o. Mo kede o.
1: Oruko Jesu.
0: Owo agbara Oluwa. O je ogba.
1: Amen.
0: Je omo re gba.
1: Amen.
0: O je ogba.
1: Amen.
0: Je omo re gba.
1: Amen.
0: Je se re gba.
1: Amen.
0: Je ogo re gba.
1: Amen.
0: A je ogba.
1: Amen Jesu.
0: Mo gbe won Oluwa to ni agbara.
1: Yesu.
0: Oluwa wi gbe. Ka won eyan ma sami.
1: Oh yes sir.
0: Owo ogun to le.
1: Ao.
0: To sun ma ye re pe ki pe ki.
1: Oruko Jesu.
0: Owo ye gba ida.
1: Amen.
0: O gba ida.
1: Amen.
0: O gba ida.
1: Amen.
0: Mo fe sise lori un meji.
1: Bene sir.
0: Ohun akoko.
1: Eh.
0: Owo.
1: Kai.
0: Ikeji.
1: Yes sir.
0: Eh.
1: Yes.
0: Ogbe.
1: Kai, ogbe.
0: Owo.
1: Eo.
0: Ati ogbe.
1: Ati ogbe ni o.
0: Ene ni da barua. Ti owo ba nbe lare eyan.
1: Yes sir.
0: Yes sir. Aya de ma wo.
1: Bene sir.
0: Ni awo sokun.
1: Bene sir.
0: Ohun o mo wo ra re lawo re
1: ri.
0: Ara badalika.
1: Yo
0: ma rin laarin awon eniyan.
1: Oh yes sir.
0: A ma rerin.
1: Bene sir.
0: Sugbon.
1: Inu re.
0: To ba dele.
1: Oh yes sir.
0: Inu ikoro ni.
1: Kabiyesi o.
0: Owo nbe lara re.
1: Yes sir.
0: To ba de ibe kan. Ti won pin re nibe.
1: Yes sir.
0: To ba de ori ti e.
1: Kabiyesi o.
0: Wa lo tan.
1: Adani waye.
0: Yes sir.
1: Oh yes sir.
0: A fi omi je ku omo.
1: Bene o.
0: Ti won ba biki gbogbo eyan.
1: Oh yes sir.
0: Lawujo.
1: Eo.
0: Ti won ba debe.
1: Yes sir.
0: Won le ohun pada.
1: Ayayayaya.
0: Laarin gbogbo egbe.
1: Yes sir.
0: Ohun nikan loju ati.
1: Yes.
0: Owo ni nbe lara re.
1: Yes
0: sir.
1: Oh yes sir.
0: Bi owo ba nbe lara eyan.
1: Bene o, bene o.
0: Aye to ye ko sare.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Oju kan lo ma wa.
1: O ma fani o.
0: Owo ogun ti nbe lara re. Oh, well, let you in banana. Oh, I am Bader. Bader. Bader. Bader. Bader. Am I king?
1: Oh, yes.
0: Oh, walk, Mulara.
1: I walk, Mulara.
0: And Bader.
1: I
0: walk, Mulara. And Bader. I walk, Mulara. And Bader. Mokbo wonu ayo ma Oluwa wi pe
1: oh yes sir
0: eni ni kodola
1: radio
0: gbogbo e titi ngbe mi
1: oh yes sir
0: owo awon agba
1: oruko jesu
0: lara ogun o me
1: oruko jesu
0: owo agba eleye
1: atani waye
0: lara ogun e
1: adaru si oni o
0: yes sir
1: yes sir
0: ti owo ba nbe lara eyin
1: ah
0: adede marun
1: eo
0: si olore
1: si olore
0: awon to ye ko na lowo
1: bene sir
0: won adede ma baja
1: kapiosu
0: ade marun
1: wa korira re
0: si olore
1: yes sir
0: ya baru ba neta Egede bi aro geja Jada baru ana Agbada gederu Ma wipi jada nata Orogodo baja Mede gederu Mokbe wadu wa jeva Awa agbero guine yif Lara ane Oya kogbe ida Awa agbero guine yif Kogbe ida Kogbe ida Awa agbero gu Ile baba ane Kogbe ida Baida Baida Baida Baida
1: Amen
0: Ekibe
1: Oh yes sir
0: Awa agbero gu
1: Awa agbero gu
0: Ile baba ame
1: Ile baba ame
0: Tomu aye mi male
1: Tomu aye mi male
0: Ebeida
1: Ebeida
0: Awa agbero gu
1: Awa agbero gu
0: Ile baba ame
1: Ile baba ame
0: Tomu aye mi male
1: Tomu aye mi male
0: Ebeida
1: Ebeida
0: Oh yo yo yo yo yo Yes sir
1: Amen
0: Yes sir
1: Awa agbero gu Ile baba ame
0: Ile baba ame Oni se le fun mi number mo fe sore kan fun
1: kabiyeso lorun
0: eh oni tori pe
1: yes sir
0: awon like bo se lu aye
1: adani wa yo
0: awon fe ra o ma boss fun
1: kabiyeso
0: mama
1: jesus
0: mo ba so pe
1: yes sir
0: e ja pe number ikan ninu awon ore wa
1: yes sir
0: o de wi pe e je ma ra o ma boss fun
1: aye ra yo
0: te ba ra fun
1: eh
0: nkan ma se yin o te ba ti le se lore
1: yes sir
0: te ba se lore
1: yes sir
0: nkan o se yin
1: ikwa se yin
0: Only a can do wo.
1: Kai. Yes, sir.
0: E can fun ni owo kekere.
1: Kabiye so.
0: Tin kan ba ti sele sin.
1: Adani wa ye.
0: Any other need?
1: Yes, sir.
0: On fair, on my boss.
1: Yes, sir, on my boss.
0: 24 million naira.
1: Kabiyeso loru.
0: On wa wa paro fun pe.
1: Yes, sir.
0: Ko ma sanwo e die die.
1: Kabiyeso.
0: Sugbe.
1: Yes, sir.
0: O mo pe.
1: E
0: o. O da si e ni.
1: Loko ara re.
0: To ba wa nda wo yen pada.
1: Bene, sir.
0: To da wo yen pada.
1: Oh, yes, sir.
0: A tu wa lo fi owo yen ba ara moto mi.
1: Kabiyeso loru.
0: O moto ya wa di melo.
1: A di meji.
0: A di meji. Ore nla lo fe se.
1: Ore tataki ni o.
0: Fun arakunrin wa yi. ṣùgbọ́n rẹ wa kẹta.
1: Oh yes sir.
0: O wi pe e fun ni 100,000 na.
1: Ka bi e ka fi dowo.
0: Ka fi dowo. Ojo te de fun 100,000 lo to.
1: Yes sir.
0: Ojo ti eni yen fun 100,000.
1: Oh yes sir.
0: Omo eni yen ti school bo.
1: Jesus.
0: Omo eni yen de accident.
1: Ka bi e se o.
0: Yes sir.
1: Ka bi e se o.
0: Omo eni yen accident.
1: Ya.
0: O kan fe se sise.
1: Jesus.
0: Ese kese.
1: Yes sir.
0: Lord alakunrin yen wi pe airo. Mi le sore fun mo. Bedeni.
1: Yes sir.
0: Ki se ni ti won sore. Eni to fe sore fu.
1: Ao.
0: Ni isele yen fi sele.
1: Kabiyeso.
0: Saba bi nikan ni accident yen.
1: Bi lasan ni o.
0: Sugba tori enu ti eni ore wa yen ti fi soro.
1: Oh yes sir.
0: Esa.
1: Kabiyeso.
0: Ki lo sele mo yen.
1: Ya.
0: Oro ori aran.
1: Beni o.
0: Ore.
1: Eh.
0: Oro ki mo we.
1: Oro ori ore.
0: O ja ore wa bo.
1: Kabiyeso.
0: Ninu yara iran lowo.
1: Jesus.
0: Ninu akaba iran lowo. O de ja ore wa bo.
1: Jesus.
0: Mo kade. Se wa soro.
1: Oro ori aran.
0: Ore mi. Ko ja mi bo. Ori akaba iran lowo. Oro Oluwa. Jade lara mi. Jade lara mi. Oro ori aran. Oh my God. Oro aran. Ore mi. Oro aran. Ore mi. Ko ja mi bo. Loki aseyori. Oro aran. Ore mi. Ko da mi pada. Mi yara iran lowo. Jade lara mi o. Jade o. O ye duwa. Oluwa asa eju egbadu o
1: yes sir
0: eh kabiyeso bi obokunrin o se ri iran lo gba mo niyan
1: adani wa yo
0: ko ri iran lo wo yan gba mo
1: ko ri gba mo
0: mama iwo mo nba wi
1: o da soro
0: asa
1: kabiyeso
0: o mo
1: yes sir
0: ore re o le ma lo afose
1: beni sir
0: o le ma gbebo
1: beni sir
0: o le ma ran ofa
1: ato
0: iwo ngbadua lori ofa
1: yes sir
0: ofa ko
1: rara o
0: o lo ngbadua
1: beni sir
0: ebo to re mi gbe eh awon kan le gbe ebo sugbon
1: yes sir
0: nigba mi
1: beni o
0: oro ori
1: aha
0: oro ori aha
1: kabiyeso olorun jesus
0: a ele kan le fe ran lowo
1: yes sir
0: ken ore eni a de so gbe
1: beni o
0: e ma ran lowo
1: ma san fun
0: kan ba ti le so
1: Ya.
0: Ina lowo jabonu.
1: Bene.
0: Hey! Oru aha.
1: Oru aha.
0: Ore mi.
1: Ore mi.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: Se ka lo nu Bibeli.
1: Bene o.
0: E ba nwa Sakaraya.
1: Sakaraya.
0: Sakaraya 13. Verse 6.
1: Yes.
0: Sakaraya 13. Verse 6. Kini Bibeli wi?
1: Eni kan si wi fun pe.
0: Eni kan wi fun pe.
1: Ogbe kini wonyi ni owo re.
0: Ogbe kini le lara re.
1: Si da pe.
0: Wigbe
1: ni ogbe ti asami
0: woyin logbe ta asami o
1: awon re mi
0: ni ile tani
1: awon re mi
0: ile tani o se mi ni mo ko bibeli ni o so wigbe
1: o yes sir
0: woyin ni ogbe ti asami
1: asami
0: ni awon re mi e ma soro oru aha
1: oru aha
0: ore mi
1: ore mi
0: ko saye mi bayi
1: ko saye mi bayi
0: jade lara mi oru aha
1: ore mi
0: to da ye mi ba
1: sinu
0: ofo
1: oru aha
0: ore mi
1: ko
0: sa mi logbe
1: oru aha
0: ore mi
1: ko
0: sa mi logbe jade o
1: jade o
0: oye o
1: oye
0: o oye o oye o oru aha ore mi o ko sa mi logbe
1: Oya
0: la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oluwawa. Just Oluwawa. Mokade. Ororiaga. Orere. Orebiota. Magbagbe orin. Boda we nija. Ta ko lana. Ta ni mo pe lalabare. To le anu seyin lodo mi. Oju ari bi ni bi wole. Edu mare pe. Oru aran ore mi. Oru aran ore mi.
1: Go
0: jam me
1: boy.
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey